اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکی۔ حالات نے مجھے بے بس کر دیا، اب میرے پاس سمے نہیں بچا ہے۔ میں چاہتی ہوں کچھ سمے کے لیے میں اسے اپنے گھر لے جاؤں۔ ویسے تو تمہاری گود ہی اس کی سچی دنیا ہے۔ اس نے اپنے آنچل سے اپنی آنکھیں پوچھی، پھر اس نے انوشکا کی معصوم ہتھیلی چھو لی اور بچی کے شریر میں ایک نشان بھی بتائے۔ بچی نے بنا سوچے اس کی انگلی پکڑ لی اور اگلے ہی پل کھلکھلا اٹھی۔ اس کی مسکراہٹ کی کھنک نے میرے بھیتر سے ویران سناٹا بھر دیا۔ انوشکا کے بغیر جینے کی کلپنا ماتر سے میں سہر گئی۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں کس کر بھر لیا۔ کبھی کبھی اجنبی چہرہ ہی روح کا سب سے بڑا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ زندگی نے ہمیں ایسے دو راہے پر لا کھڑا کیا جہاں سے راستہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ عورت جس نے ماں بننے کا دعویٰ کیا ہے، وہ کینسر کی مریض ہے، وہ بھی سیکنڈ سٹیج میں۔ اس نے وہ سارے کاغذات سامنے رکھے ہیں جس سے اسے انوشکا کو سونپ دیا جانا چاہیے، لیکن دماغ اور دل کی لڑائی میں دل کو ہی ہتھیار ڈالنا پڑتا ہے۔ پھر سے عدالت کی سیلن بھری دیواریں، بوجھل ہوا اور کونوں میں سسکتے سناٹے، جج کا فیصلہ۔ جن دینے والی ماں کو کینسر ہے، اس کی استھتی گمبھیر ہے، اس لیے بچی کا ادھیکار اسی کے پاس رہے گا۔ حالانکہ اس سب پرکریا میں کئی برس بیت گئے، انوشکا کی جنم داتری ماں بھی اور زیادہ کرشکائے ہو چکی تھی۔ اس دوران اس سے کئی مرتبہ ملاقات ہوئی۔ اس کی تکلیف دہ حالات کے بارے میں جان کر انوشکا کو انہیں ان کی بچی کھچی زندگی کے لیے سونپ دینا ہی انسانیت تھی۔ اس کی آنکھیں بجھتی لو جیسی تھیں۔ وہ میرے جیون کی سب سے بوجھل رات تھی۔ رات ہولے ہولے جا رہی تھی، لیکن صبح کی کوئی آمد نہیں نظر آ رہی تھی۔ اس میں بھیگی پیڑوں کی شاخیں اداس ہو گئی تھیں۔ انوشکا کا گھر میں آنے کا سمے پتہ ہی نہ چلا، لیکن اسے کچھ سمے کے لیے ہی سہی، اس کے جانے کا لمحہ صدی بن گیا تھا۔ انوشکا بہت بولتی تھی، بہت پیارا بولتی تھی، لیکن اس رات جب اسے اس گھر سے اس گھر یعنی اس کی ماں کے پاس لے جایا جا رہا تھا، تب وہ جیسے بے جان گڑیا میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اسے تب تک پتا چل چکا تھا کہ جہاں جا رہی ہے وہی اس کی اصلی ماں ہے۔ میری تو وہ دتک پتری ہے۔ میرے بھیتر طوفان کلاچے مار رہا تھا، نیرو نروکار بھاؤ سے اس نیت کو سویکار کر رہا تھا۔ میرے کانوں میں صرف انوشکا کی کلکاریوں کی گونج رہ گئی۔ وہ لمحے جب پہلی بار اس نے ماں پکارا تھا، وہ راتیں جب بخار میں ہم نے جا کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھی تھی، وہ معصوم مسکان جو ان کے جیون کا ایک ماتر سنگیت تھی، سب کچھ جیسے پل بھر میں سمرتیوں کی تجوری میں رکھ اٹھے تھے۔ انوشکا نے معصوم نگاہوں سے میری اور دیکھا۔ ہم سب نے اپنی سویدھا انوسار انوشکا کا گھر طے کر دیا، لیکن انوشکا کے نظریے سے کسی نے نہیں سوچا۔ وہ اپنی ماں کے گھر جب پہنچی تو اس کے رونے کا سلسلہ رکا ہی نہیں۔ پھر جب وہ رکا تو اس کی سونی آنکھیں میرا آنچل تلاشتی رہی۔ میں اس سے جب ملنے جاتی میرا آنچل پکڑ لیتی، مجھے آنے ہی نہیں دیتی تھی۔ ایسے کس کر لپٹ جاتی جیسے میں ہی اس کے جنم دینے والی ماں ہوں۔ وقت نے اسے جلدی سمجھدار اور بڑا بنا دیا تھا۔ اس کی سونی آنکھوں میں سپنوں کی جگہ انتظار ٹھٹک گیا تھا۔ گھر میں رکھے کھلونوں کو ہاتھ